0: か、そういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるんで。
1: そうね。僕もそれだから。
0: アナのちょっと小さい幸せなこととか送りだとか。
1: そうね。頑張ってね、明日。